Did I see mu hwa kra ne mfa na ase ma no de ono nkwa otumi se o hwe yen so no obo ye ho ban na wodi yen ko na wodi e ba ye da ono no nya ne yen ye da te se wufuo enim se ne yesi ada aya ne atete enko nhie sisi ba bi bebre ne nipa dom na wo ma hwe mu nkwa abom preko na so erade edro ko bai erade edro ko bai yaria ebo obi a wanya nkwa no e parasitamo na anomoye obi empaibo na oboye obi ensuo na anomoye enti etoda na esese etim de nyamnya sese eye den na ni nipa nyina bebre koda emergency na bebre ansan ama na de erade esado bai se ne beya otiasie no obetimi yina ye enti okan obebi se enye ufo ene beye urade aye na enye wona wosane ekokom ayemu biara na yende ebehire urade efri ne akosida munyi urade aye.

Nuncia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate memo ani amawdo so manfo ya mama wadwo ya mama kwa ba wiase nyina nwmre nuncia kase bo naked ani asin kwa ede bremo nsem no ya nyantobase ya chinchin ya bobo ano ne aso so ede bremo enkonko ba so beka se nyi ba kwa na mienu mfiri ba se beka chere se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa enso yemfa.

0: Na ebe na ya obeyi a, oda former son ye funu emunumu ni.
1: Oh, Miss Entry, eya also. Also ya reya titi bi ben fie pi nanso, ne ye mu nyono da. Se me chiro no ahodru amato a me hunu hwe ya. Ebe ya nwanwa.
0: Me nyi ni se, what